na gwamna yanya ma wan daji bayan wuta ina wani aikin ina maza mane ma suna lokacin ana buɗe wuta wuri ya yuri waɗansu sojojinmu sun haura ruwa waɗansu na nan gefen na ji tausayin wani soja gagada ta karye na ji tausayin wani soja